lembra, né? Eu vou lá pelo lado do Zé Amanhã. Jogar de lado dos amanhã, dos lados do mundo, mas os lados do Gabriel Emanha de Bordô do Nono Nove. Casa ganha dos outros lados do Nemo e vai mandilava. Ala de jumbre de yana jai bro de mogo de la nenda ke buga de la Munu no se la usa jura nyanu ko to beli ate Che buga de piti te se ala lun se ko Namo Adi bi ma hi bi ba bulo Namo Nadira na duwa mpindile nye che adu konu nte dun so kuno mpena ala Namo Anadira na duwa mpindile nye nye o Namo Anaka fangwa de fola alufa Namo Nadira na duwa mpindile nye ala Namo Kanadila do vendre ya jedu do ya do vifayare namo Jone mene na do ngayare namo Ala dana belango da la bolo namo Kana mana gle na bla ya jedu la bun gle na bla ya jedu la nunda do do kono vel namo Ala dana na dra bun gle nenyo namo Jone mene bon lo bla ya de namo Kanadila do bun gle ya jedu do ya mana jefayare